Babinskem Ošte. Vlast, vlast, vlast. Damačkem, da zimam, da grabjem, da imam. E moj to strast.